som på det viset återför avfallet och till och med kombinerade med rankuppfödning. Så...